Rak argia eskuefana, rak argia eskuefana. Ametza bat dila motiz, batzatzen atez txauak dek, abanak